Fabian Kauna Yen ye been frim. A semwa a yen kwa na a ye hom. A semonwa anu en namusin en kranten if a nubiara no. A se ye hon crying. A kenya ye home.

sem boni biada wo maami fie wo papa fie wo yiri fie wo kunu fie bro no a wo te so efia wo timo bebia wo ye adwuma kura wo firi so yaka to ema maso yaka to ema so e ye adwuma e twese ebri bi beso na ke be ye adwuma ye de yesu moje twam ye de yesu moje twam ye de yesu moje twam ye de yesu moje twam Man is to the bonfire. Assembly biara. Yakatia awaria. Assembly biara. Yakatia awo. Assembly biara. Yakatia ngumesia.

0: yampo se akwantro munsem ye kanedu onim na wankobia na ye osa atesem eno ma bebre na gana de hye nem wonkofo amanso de otia woni begye ene de owo ebeho
1: hwe kura ye wo ye si stro ato eya 20 inches 3 days ye timi pie we eya kro
0: NNT ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 FM so
2: edrumi menda na sey nwanom wa manone ye omosu akakra ye omosu ehunu ye nsu yatie ye nyina etrasia ni akabom
3: memory debia e bonusia e pemuseya ekosi na wotwe twendwire ye ho ewo abrochi se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de nye no eni kwase ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won kofo man so a ye betimi di aboa gana amna fane to ma pefra o manyi buntu na habot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin kuma dwumadi yi mu ye besa so mu akwanya no wa chere wa dwen
4: robert david me ka fi germany
5: kobe okay, yeah amsterdam
4: concept no work for abroche for wo mu e wa manan ne nemu wo mu atama na no dia na wo mu tipie wo mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
0: shene so sey me mini da bia 6 p.m. Bogan near Abu Chinkumuni.

0: di ensema wudwa esinyina emwa kesia ewosa wuti biara asempa yetia ena obetino asempa yetia eye kasie bwa ye de brown ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema wudwa esisi ye wuhia ni nyina ye de bro asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
1: Ayampo, se akwantuom nsem, ye kane dwonim, na wankobia, na ye osa atesem, eno ma bebre na Ghana de hye nem wonkofo amanso, de otia woni begye, ene de owo ebeho.
2: Hwe kura ye wo, ye si stro ato eya 20 inches. 3 days ye timi pie, we eya kro.
1: Anyti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edibro wasempa 94.7 fm so
3: edrumi menda na se nwa no muama no ne ye omusu akakra ye omusu ahunu ye nsu yatie ye nyina etrasia ni aka abom
4: memory da bia ebonu sia epemuse ya ekosi na wotwe twendwire ye ho ewo abrochi se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de nye no eni kwa se ye ye
3: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
1: ye bere no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di abo Ghana amna fane to ma pefra o manyi buntu na habot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin kuma dwumadi yi mu ye besa so mu akwanya no wa kye wa dwen
5: Robert David me ka free Germany
6: Kobe okay, yeah Amsterdam
5: concept ne wa for abroche for wo mu e wa amana ne nemu wo mu atia amana no dia na wo mu ti fie no mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
1: shene so se ye memene da bia 6 p
7: Ticket. Obenye bisho drive from front desk ko komlemle ana fresh 053 102 979